0: السلام عليكم هرم. هرمي كنتو سو سرو فرس كم دو كسر كماي كوي ألان لا دني جر ألان كشانا أتشا مريم شيء سرو كسر نزين ترتيب دوني شيء باري باري دوني فاتولا نيشا لاجبني ما شرو مايكرو هوم باميسي مادا شيء سرو كسر نزين سريما شيء سرو فرس كم دو كسر كماي كوي ألان كونزا كرنين كرادي مالا دي كيميرون نين كشانا فادي مدو أمدو شيء سرو كسر نزين لما دوني شيء باري باري مادا شيء كشانا رو فلزي نيو كرادي ما سرو كسر نزين karabkaroni sinana fatu fatu ada shi hapsu sandia karabka kura kura kildu lamadro shi bare ma adro sandia haptu ye shi suro paraskamishima aden konza karnowi kurade ma maudu tanase mbeji lar nigerian kala tartibdo ni bare do ni sha namla chilala au patu na sha lajunimima shiro microhome paminse made tanaso sawa nchidaye patima gire amadu kututu anza zandeza karnyen taji harami kurintu kawdo ni kodo jami lar ninjere kultina da kurade ma lardo chatte kultina ma ada kurade ma lardo ninjere kultina ma ada krinyen ro lenye hawara doni kriyachi forisa de ma da chi sama chidai lardo chatte ma da krinya horas kam da gom kulturo
1: lardo kamerun sro kri yalai allan kamado ni hijira za isana gare nafsana arseyi muko kliza nafsani seyi lamardo ni sanya klaroti faton sedin na kashuru sro lamardo ni kulobare allan seyi fanzan kere kliso arsana tenna kashuru audoni sana tana ad bafia le za kasun saladia da ad ma shilan faida ten sia gundanza shilan zoin sro kriya la kamerun ni arma lamardo ni numbotu kumbie amma zamzuna kurma lamardo ni numbout na tram nilewaye amro mbozuna kurma lamardo ni ruptu sro jilai sa ade kaziyar walzuna kala ade kaza de la karapka unicef bana ma zishima karapka ekoa serfa kurma KFW seyro lamardo ni dawari so lamardo ni bana iso gundanzaro sanna sro kreya la kamerun ni allan klat kandado ni tatawur za arfuro lezro lamardo ni klakle ar seyro lamar tadripe flezana sro lamardo ni kulobare allan ayaime kere kliso ar sanaten ni ayaime faton kamero su kulobare zu shilan ar zei son jiro kurmangawshi allan seyro lamardo ni zadi ra sro lamar na tram ni lewa ba adien seyro lamardo ni kurutu kana iso ar samma so seyro flezana kere klido ni saladen so ar klakenda za so na tram za se ayan za so asasen kurman lamardo ni kla furmi seyro na sha tarbiya yen seyro sanna sro kriya lard kamerun na sha yalai allan samma so sero lamar kla furme sanna lard kamerun cinye lard chatter lenya kanjalan alama na kate za kilometer tullure anum liwa lan sro kre sadira kama hijira so ar seye sro lamar doni kalamar doni dabba sinye so lamar doni kulo bare so allan seye bike

0: harami kiran tuso assalamu alaikum wa rahmatullah dubdondo klewa praskram kawe praskram kawe nandiro ishin radio ndara sonlan mita piskun uskun nodda uwa kiran tuso futu adatina de kamande andia rubsona praskram allo lokto ad kalkallan nandiro ita gatin uma suleiman musa malumbe lokto adan nandiro praskram ada ita gatkekin daji kusoto matawa donye isha tenasmaro kla modu gotia nandiro kladen ita gatina kara kwe kamande andia rubsona die nandiro modu wa dowanyena kusoto ndie praskram allo ku donye isna shima imam muhammad ibrahim adam shudai liman zumaram doi Muhammadu Buhari International Airport liman kurad insha donye isna nandiro inshallah suro paraskram kwedin bayan nasidin tanasmaro kala ape magi kala kininga doi kwe daena tanasmaro kendaram doi ningliye din si kendaram ningliye adin awado tidu korkorin deswa korkorin desoro chisku yen kaman desoro chisku ye kalalan kalande so akuntino andiro bayan tidin ne kalan andiro a she modu wa gozo isna daji akramakalla ushe lokta dan kandiro
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sena futu fanuma ide ada modu rogonye nao daji a shi zamando ningle adlan kambosoro muslimme a shi dilawla churo karwala kime sulum kilaz gozu isna ma kare yanzu sabsin awlaso sedin noya na fatwa so kadijin noya awla modwala de awla de woni aw sharaye andiro kamzuna soro dazu hangal za sadin baw
1: ade
0: aha daji kila lamar adedin awla gudtin bewa
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين
0: نعم
1: واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين
0: نعم
1: ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله
1: رميكرن توسو برني يا بلديا كما كونغا غانا كورا سما سونغا وسلامين كمان دير اسكرنانا فرسكرمدو فايدا لينتا الله انديا سودن ندرو
0: نعم
1: داجي فوتو اتاغتوما اتاغتسنا ايدي Maudu do kaladan manatin da shima awodo wannan gariya wuzinama.
0: Na'am.
1: Kuma subhana wa ta'ala zaman da fangal fangal lochudo.
0: Na'am.
1: Zaman nan gariya imbeji. Zaman binin imbeji. Zaman biye imbeji.
0: Na'am.
1: Daji zaman nadu kalakalak tun zadu kuma subhana wa ta'ala shima do manzo.
0: Na'am.
1: Ningri gana rumiya kamande shima nan gari da sud shima alaksu.
0: Na'am.
1: Biro ga yana rumiya adei kaman da shima beda sudu shima alaksu.
0: Na'am.
1: Birin mo ga yana rumiya yayi kuro kaman da shima binum da sidi shima alaksu shima sudi.
0: Na'am.
1: Lokta kultana da samma so malmai awa kada klan zar rozana.
0: Na'am.
1: Binum klan da isha ayuso ho maro gnata. Bisara lok binum ne shima lokta amuseo.
0: Ade.
1: Lokta amuse allan. Jeli soro kammi wolo ja sand. Ay fadala sala loktu amusuela lum sala yu misallo fajar
0: no
1: ade masa biro wollono ka uso yirat sala dore de loktu buren nasali tia sande la gana wa hartu dina da hamja awa do sharai kladan maradi ma da baman ba
0: no
1: ade nan gari karanzu sannan gari da isha karwa la su yayi wajin fato sai yayi wurjin ade ma kafi ala su yayi fijin
0: no
1: modala ambe ya ala laman na masu kawuro
0: Na'am.
1: Diyoro nyoro sharaye gana zanama.
0: Na'am.
1: Sad la urumia ayimo da urudimia sande.
0: Na'am.
1: Sa njimi sallo krawu fija ayaye salade kulli min lakallam ba ad sam mamala mai mana zana.
0: Na'am.
1: Kam no zana mana zana nozin mana nozin.
0: Na'am.
1: Daji harami muslim to no sani mumin ne muslim yade aw alaw nam gulle alay alaksana allan awodo nam nam zulu karam nam tafakkar dimya a suradan faida fandin ba madba
0: na'am
1: imanam kirzakcin ba madba
0: na'am
1: dina kalanza aw alaw rasuludin dana mada futu kama subhanahu wa ta'ala lamaranza lamaradina da kalakalaksin na nam nam rumya suradan imanam kirzakcin beji
0: nam
1: tilo alay da waltim ta waktu a beji
0: na'am
1: allo malam la yaqul jin fa ya ajaban kayfa yu'sal ilahu am kayfa yaj'aduhu al-jahidu
0: na'am
1: ajaba ayin kam sai kaman da ashir zain aw kam lai kamae nim bai kamae da maruk ashijin katuzin at ajaba ya wona
0: na'am
1: wallahi fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskinatin lahu aya
0: na'am
1: kama subhanahu wa ta'ala nim pandon zudin mana awodo dinallan alaw nam gulle kiduk nafsana
0: na'am
1: tutandinna allan nam tiro alay rashmodin ba madba allahu gulle fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid
0: na'am
1: tanaso zaman do suradan da yana madurmi a shima zaman nangiri ga nan ji fita ba dizina kuro kaman dai nushon zalan njida rozana mau karanga ji fandiyande
0: na'am
1: rasalakin kama ngodon yan kama da ran dran nangiri barach
0: na'am
1: ala kam barizana usoro faida kulai bara na ta mazanan ma kam da kozana nguro shuroci kama dai
0: amin
1: daje abu rasalaki hangal amma gari yan dishima
0: na'am
1: ngonan gari ruga yana kama ro nguro laro gamiya laila da dangin magamba
0: nyawo
1: kan baya ma nozu magamba shiduman wani sunam na lin ngata yangem la shikoma ade yedo konimin
0: na'am
1: namnum kuro rumiya njifita pitimban ma koma wasadana amma atman laida batti
0: ade
1: zawal nji jorolo nji le teda kosoida baw lambatu abaw lambatu de embe de rumin amma katia leda ya lambatu da sambuluna jezan kam lai isasero lazoro
0: na
1: gwamnati jezan la wani injo la jezan sayid soso la tayduro nafsana kam jezan ngunu sasai magin sasai adanam law
0: na'am
1: ah tawa da gwamnati da sasan buriya islazdu ad hakkinz amma sasirin sirin rawalja rangno diwi da ayinan karakaran da layanwi ayinan kar danu janwi ayi sasadinwa sadin yayi ayinan kar luktu bannanoi kosa kada kadami
0: na'am
1: misalan go karanga allo kosa
0: kolera
1: iso wawazna
0: na'am
1: sa njibone mero walja njibone ad kam lai na satiya na sazin chollotiya chollozin ngurodo awo baba ba
0: no
1: kuli chulluwada aisonzo
0: kantana
1: ba maba kurungurodo chuba maba tanaso chudo nguro chuba maba chu yesawon au chu de gozo kam mo kalaksin
0: no
1: naisa njishima do shuro zawol kasoi ma wiro wollono ma aiwajin neuro kosa wane proxin kaman di Allah shada daksa
0: amin
1: ya daje foto gultina dai nji sa marishama kama subhanahu wa ta'ala
0: na'am
1: kaman da shiman ji da su sign wode nji da ala wala sura ala wa ala yaron jilar rumi to naso jahiliyalan njiru ala ga yin su sign alamanna a shillew sura shillew wan ji da su sign gayero sai itikan dalan panzai
0: na'am
1: adama alayhi salatu kama subhanahu wa ta'ala yaqul jin wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati
0: na'am
1: kama subhanahu wa ta'ala shimadiya kasamma sukunatu ayinan karo awanjuru su sayin madu amsal alushur wal zinanka wa anzalna minas sama'i ma'an tahura
0: na'am
1: kurunjido tahirra sayana ande samilan nuno
0: na'am
1: kuru kama da yaqul jin to su gaden wa min ayatihi يريكم البرك خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم ياكلون تسمعين ذكرتنا هذه انديسو اندر فليزان كما سبحانه وتعالى شمان جدا سما حديث انسنا عليه الصلاه والسلام املا صلاه فجر سوارو سالينو
0: نعم
1: سالينو يا داي كلكت سوان زرونو هل تدرون ماذا قال ربكم nunuwa awo kaman doy gulzinama
0: no
1: ayi kaman doy gulzurun nunuwa wadai Allahu wa rasulu a'lam la nonyende alayhi salatu wassalam gulsani fani
0: na'am
1: daji alayhi salatu wa salam yon awdo kamando yugul zina dishima asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab
0: nam
1: ko allo surakan janyen amdo wasa sarana lan wazana beji wasa sarana awro sundu najimoro kirdizana angrezana
0: nam
1: ay najimodo fudu chay kunyana ide shillew shillew de shimanji su sayin no amsa amla sai gozana
0: nam
1: dai surakan janyelan amdo wasa sarana yi shillewir angrezana yi wazana mambeji
0: nam
1: kurwaltu wono ambeji wazana ma shille wasa sarana wuro angrezana wazana mambeji
0: nam
1: ayre mana mana diyeda
0: nam
1: alayhi salatu wassalam yono kuma subhanahu wa ta'ala yono man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha kam jifi yono ya alayhi salatu wassalam kawlin da manajin nade dina binade jifi jinna wano wazana salafajar inji kam zinan salafajar rasuluna lan alayhi salatu wassalam salam gono ya collect salauda fuskazu allan sayro hadisi mara karajo
0: nam
1: kawli kuma subhanahu wa ta'ala sayro allan karajo dai man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha kam jifi zina ar
0: nam
1: sau shillew yayin jidi chondie gulja ba wuro kirdizina
0: nam
1: ba wuro kirdizu shillew da sasarana ba wuro angrizina
0: nam
1: da shar malmai sana indure ikada kamdo shillew da shiman jida sasain da sasarana beji shar ba imanan da banna zina bana mun dirro da su corona
0: nam
1: ndunji sama kuma subhanahu wataala shimanji sama
0: nam
1: amma shillewla sukuriya kambo soron jifijin shillewla sukuriya kambo soro dinaudo dinare dalaw gojin ne ngaw dalaw gozana jifijin ad sa yak deworo girenum romma churomya shillewa da corona ad alaman jifijin ne de jifita da shillewdu apima soron jifita din kan zbaro ya saramar wallo na ma ada shi duka zai ba
0: na'am
1: amma nji fizina da shillewin da shi ma saworin jidi fiyeno ada ba aw hakki kuma subhanahu wataala gonum alawun zurayin ma
0: na'am
1: astuna ya
0: na'am
1: da kuro alayhi salatu wassalam yono kam mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi wal zinada faqad amana bi wa kafara bil kawkab aw kama fil hadith kam ga yigul zinada ba wa sasaranai kurba shillewro kirdizina wono
0: na'am
1: da kuma subhanahu wataala da shima nji sama
0: na'am
1: nji churumma kuma subhanahu wataala shima sa da sa shillewla sukuruna durumiya wode shillew da su nji da sasanam imana amma banna nimi
0: na'am
1: da ji a gultuna da burzin mambeji
0: na'am
1: sanji zubcinna ka wonji da zubcinna duro
0: na'am
1: aw bura salake da saka sam godi isna karwa ce zana da
0: na'am
1: rumiya alayhi salatu wassalamu andiro modata na sasukuru na beji
0: na'am
1: wada shamar da imam muslim sai dan stulona ya shay wal jin kana annabiyyu sallallahu alayhi wasallama wal zina idha asafat ar-rihu sakarwa ce ja sugul jin allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha
0: na'am
1: wa khayra ma ursalat fi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursalat fihi aw bihi indi so isna
0: na'am
1: alayhi salatu wassalam ya sakarwa su da sugul jin allahumma ya ala inni as'aluka khayraha wa na hirin zuran godon
0: na'am
1: wa khayra ma fiha aw hirra suradun da na ran godon wa khayra ma ursalat bihi aw hirra suro karwa adiyan tukunatuna diro nyangodon ngana wa a'udhu bika min sharriha sharrin duro sharrin dan yan kata mangana wa sharri ma fiha aw sharri rasulun dan yan kata mangana wa sharri ma ursal bihi aw sharri rasulun kasam adin tukunatuna yan kata mangana
0: na'am
1: fannam misalo garo monai hange sakana aw kafiyanam duno ba karwa yango cizina
0: na'am
1: rinama wore garo duzu fizin yoro nala ngand surumin da mai karwa dungu ja fijin da ya karunum karasta fandin ba hangal nam zatiya moda adade wada ya alnimi
0: na'am
1: astana ya
0: na'am
1: ayyukul limin moda adade allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat fi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha وشر ما أرسلت في أدا قلي
0: نعم
1: نجسا نجي دبت بديجا نجي في تبديجا كندر زبت بديجا
0: نعم
1: شي عليه الصلاة والسلام يمودا سكلنا بيجي
0: نعم
1: إمام نسائي سنة نسترونا أم عائشة أمنا عائشة قل جن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ولدنا إذا أمطر سكندر زبت بديجا شي سقل جن اللهم اجعله صيبا نافعا كمان دي أو كندر دبتن ماد ألا نقور دبس كور ألا فايدا نقوى يروالز
0: نعم
1: رواية مسند أحمد تلدن شيس وقل جن اللهم اجعله صيبا هنيئا
0: نعم
1: ورواية قديم يجي اللهم صيبا نافعا أدا قل لي
0: نعم
1: كمان دي ألا اندير كندر دو فايدا ساي حديثني إسنا جابر بن عبد الله يقول جن أتت النبي صلى الله عليه وسلم كملا عليه الصلاة والسلام رئيس فقال اللهم ngawo isu alayhi salatu wasalamu burun za ci nji so ndan kaw kada ro alayhi salatu wasalamu burun da habcho ya wono allahumma askina gaythan mughithan mari'an mari'an muda'ada shi ya cido
0: na'am
1: burzam kanya kame da shi ma sanji same zubti badija kunduro zubti badija luye nya kunduro de lezdu ada shi a wutrana luye ka saltine to naso nangali da baga ana yayi nji boro salakke nangare ma danya fandodu zawur suradin faidan gumbeji
0: na'am
1: ayinan karosa nji do samin dubcin ma da nji bara nguwai nji tahirre adama zai kaman zai dubsinai
0: na
1: zanna mina sama'i ma an mubarakan nagulza kaman dai
0: na'am
1: ande samilan nji do bara nguwa sa yana ya gulza
0: na'am
1: bata nabihi jannatin wa habbal hasid na isro alayhi salatu wassalam ya kashimon dai lankara
0: Naam.
1: Sanji zubti badija alayhi salatu wassalam da kazumun zuma yusu tulu sanji de bakcin sana Anas guljin asabana wa nahnu ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam matar andiyan ji same ya ci wando ra ko alayhi salatu wassalam yando
0: na'am
1: fa hasara rasulullahi thawbahu alayhi salatu wassalam ya kazumun zada sisa hatta asabahu min al-matar tin din ji de ci wando
0: na'am
1: qulna nya gulle ya alayhi salatu wassalam lima sanata hada ayran ga dace da mone ili annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala
0: na'am
1: aw sukun ga didi kana da njidu adama zai kama da yanda sunanan kadoro
0: na'am
1: shiduro dubsu kada wala ci da ya shalezin chemical la so fitu ni adama bi adab sunada allon ga dace da ko ne imanu ya guljin wa ma'anahu adiya manan zada annal matara rahma kundura da rahma وهي قريبة الأهل بخلق الله تعالى لها أدم بها كمان ديشاء لكسنا
0: نعم
1: فيتبرك بها الله شلن برا ماتن أستنى يا إمام نعم. بخاري سيندران باب تونس سيرون باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته
0: نعم
1: كم جي في جنة داز حتى نجد شاء سوندنا يسولا نجد تندلان سكشن
0: نعم
1: أستنى يا
0: نعم
1: تونس وكم دوندي dondi kalan zamano tin imma sha karwa baksu au alama biya suru suru yaidu nji feje na suru da dan jide sha gallar baksu
0: na'am
1: kam suru ya shastana au biya sha jinde baksu nada au karwa da
0: na'am
1: sanji feje na sulu njide sha bakcin na lolojin amosofanjin amma so normal gasaltan ya shi amosofanjin lolojin
0: na'am
1: kamar satan ja da sha bakcia
0: na'am
1: ade yido misal minti war kasiriya
0: Naam.
1: Isa amaso na fanjin baro waljin.
0: Naam.
1: Lede zaktibozo chijati inda kambay salak fanjin.
0: Naam.
1: Ade falajin shahada shura surut dana.
0: Naam.
1: Astana ya?
0: Naam.
1: Allo Ibn Qudama yaguljin wa yustahabu an yakifa fi awwal al-matar wa yukhrij rahlahu li yusibahu al-matar.
0: Naam.
1: Kazon da miya stulur shanjiri yesu onda. Suratan payda gumbeji.
0: Naam.
1: Aw kande miyadu nisbatu al-matar ila Allah ta'ala njiro dubcin ma da alarin jilar rene wadi kam ga dirin jilar remi
0: na'am
1: alaw fi marak sun ji su sai ma ba furta ya karanya nai dai
0: na'am
1: at-tasbihu inda sama'i sautir ra'di adama zai dina dilaw gozna da dina girjinya
0: na'am
1: sa dina girzna fanimiya suro kashmu alayhi salatu wasallam in kara
0: na'am
1: ala tahirrene subhanallahi ne
0: نعم
1: كمان دي يقول جن هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمدي
0: نعم
1: قرتكم دي نافاني من مار سمي دي tasbih sidin.
0: Naam.
1: Sami da ala tahirzin. Aw shigir tukalan da ala da tahirzin. Allah wa sabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Imam Abdullah ibn Zubair shimagul jin annahu kana idha sami'a ar-ra'da sa girgirtidina da fanja taraka al-haditha kaulila mana jin yayi karara gol jin yayi kidukcin wa qala sagul jin subhanalladhi yusabbihu ar-ra'd bihamdi wal malaikatu min khifati ada gol jin
0: na'am
1: thumma yaqulu zawalt gol jin inna hadha lawa'idun shadidun li ahli al-ardi girgirtif ma fano yimad wad azawwe shale media amdo cilin da sawana masoro wad azawwe do krauma astana ya
0: da
1: sagar girgirtifani miya wade kashibimi
0: na'am
1: wade mana di mana nimi
0: na'am
1: ka kamla karon da kamtin ta da ban wajin da ya saka karon mun kamtuna din subhanallah ya gulle subhanallah bihamdi subhanallah ya gulle nunuma tun ma shiri ya gulle subhanalladhi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati arish ma hadisin isana ma do ranga ba subhanallah bas ya gulle astana ya
0: na'am
1: alayhi salatu wassalam da waldana idha sami'a ar-ra'da was-sawa'ika sarada fanja kan rin marad ma gultin
0: rad
1: hanja hanja aw gargartina rin hanja
0: na'am
1: shesu gultin allahumma la taqtulna bi ghadabik kaman di ala wadi andiya yazimi gratamin
0: wala gultin
1: aha prel madishi prel mat shir okay shir swalted zogo ko
0: prel
1: ma gultin tawad
0: prel ma skuri
1: na'am
0: na'am
1: wala tuhlikna bi adabi wadi andiya yimi azawalimin wa afina qabla dhalik kaman daran don lewa chaka ye ka adodoro
0: na'am
1: akan arakamede as-salatu fil buyuti war rihali sanji karawo zubciya
0: na'am
1: sanji de karawo rufija
0: na'am
1: di wallasa don je samburu to naso laydo sadar lete de salam tolo tolo sawar wolona faton salita
0: na'am
1: hadis sunna alayhi salatu wassalam
0: na'am
1: astana ya
0: na'am
1: hadisin isna sayna abdullahi ta da umar da sabbenero amusu kasam mailan sachinna
0: na'am
1: hayya ala salah hayya ala falah qul tur isha qul jimba ay qul jin ala sallu fi rihal fatalan sarino ngishin
0: na'am
1: fa inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana ya'muru shay waldana galajunno al mu'adhdhina ladanna galajunno waldana
0: na'am
1: idha kanat laylatun barida sabbene amusu fit zatu matarin kurunje fit fizna awon jide kamaro fijin kam suriya shede mayolojin amusuro ngayro walja
0: na'am
1: yaqulu sugulgin satamadro gullenye ala sallu fi rihal fandoson salino wode lula yatiwe ngayulgin
0: na'am
1: adin kirmusale mel adin do kaske
0: na'am
1: adin do andero apiyai awodo zikka sudin mada yokcinma
0: na'am
1: sala loktu u faral yadin lenenyi kwanga mashirin salina jemun salina wajib kalamin
0: na'am
1: amma sama shaqqa mai rawulja dina da amusu pit
0: na'am
1: njifijin audiwald tolo tolo salimero salim nasul dulaye gojin kamlaye ambare saka awamlaye sumen nolja fatolan saline
0: abdullah
1: tara basi annahu qala li mu'adhdhinihi shay ladan darugul jin fi yawmin matirin binilanji fi zinalan idha qulta ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah gullimiya wa di hayya ala salati gullimi sallu fi buyutikum fandurson salino gulleono
0: na'am
1: qala wa fa ka anna an-nas astankaru dhalik alama na amsadu awala balin su de rogwada alama kamaye
0: na'am
1: kamso no dai kan boso
0: na'am
1: kudimi awabalin no gozan awabalin no gozan a sai rogulle itafa ne sayya sai rokawe de ngawa salanya nyiliman wayin gonin gariro ga yana da diwon dai ya kwalta ba nji fija suriduma ya kan magojin da ngo awo alayhi salatu wasallam me andero rukhsa rusuduna maw
0: na'am
1: riske rusuduna maw dai wodi sala dan ngai gudduna fanuya wodi ajamniwi ngai gulle sayro
0: na'am
1: dai sa ajab kadanya aw biya ganala kutun zufan gadanya wono ataajabuna min dha ajab kawai kada fa'ala dha man huwa khairun minni awdo kundo ngana aw ladanno gulzinge gulngana maad kam wahir